Awa jinga anje. Ne sadi mwetu. Sadi wavako. Ni sadi muna kaiba lingambye. Mbwembwa za mbogole ya kolu muna ange na mbogola. Mumukwe gumia gumia. Mukwe gumia gumia. Mbwa za mbogole ya nange na mbogole ya. Sakwa dimu kumwalo gambo tia Saku saku Nabila bali ya dimu kumwalo gambo tia mozo Mumbu zeko mozo gambo tia Ye mwonga aliyo Yadai Nasaidi ya Bachi mwula E ne saku ya mkuna kwa juzao Saku gambo tia dimu kumwalo banda bide Agamba tia mozo dimu kumwalo Mwonge mwonge Ogambo tia baba Agamba jamane jamane jamane jamaka Mane jamaka kaziru kumwaro banda bide Wabale kulize kaziru kumwaro Wabale jie kumina kumane jamaka Ndabila mane jamambia Mane jamambia ogambo cha Ndabila muimbi wangesitina we Wabale kwanga kwemuli

Amazaga marunji ka sister kange aluna kulwa lero mazali wa ga sister kange bakaita kachirabo Maria Chirabo Maria mazali wa marunji happy birthday tiwe chingazi family tu kwa gazi mazali wa marunji Amazaga marunji wa mwita Chirabo Maria aluna kulwa lero mazali wa ge kare no tiwe chinga family yona tu kwa gazi mazali wa marunji okuvira dala wa gulweri okuvira dala wa gulweri kuvira dala kumuzei Mukade, kati yao noza kwa lunyiriri Luwabana, bona Ukutani kireli wa guru Paka wansi, wakufa kumukuru wejika Musasisi gioni Ukukiri ya paka wansi Kale na tukwa gazi za mazeba marunji Munange tukwa gala nyo Luachine da, tukwa gala nyo Yomutu wabili jio radio budu Kafe tukwa gazi za mazeba marunji Bamu itachirabo, Maria Kasisa kangibamu Muna kulario mazali wago Happy birthday, bike kibija Bikeki bije binyama nyama iboga boga. Bikeki bije obusungu obutunguru.

0: Sari kayungam kabano gamoja. Sari kayungam kabane si chende baba kiria wala wewari kwanga kuli. Chika makumi abili ya zaka na msawa kuminemu abili ya zaka na mkuminemu kwa mwane kwango badeko tutambude mfendo kufa wali sawa zibade meka mkaka chitundu baka kati waneno baba baji itabudu kilabu mikzambi katiebula muenda tukone kuminemu chitundu enteka tekinda zitanike ati wali ya chintabuli chigenda kujia neri jemero plo agena kujia nsonga zitambule wama radio budi ya mtuwabili joko talina kufa wanwe wali ya nsonga sema songe ngungu utifu atenga tuja kuzemia kabimu etamu kusandi ya wiki heja tulibiji Bijaba, ready ya mudu yona, kugena kumele bijaba wali, bijaba kakoma, abe kakoma bijaba, nebitunde bila nyewe, wabu yomutegeza mkwano gonti, tugena kumele hao, wabu, wasande wa ukeja, kidia wala, ngambati badeko, wange,
1: wabije,
0: wanji,
1: wabale kuwele,
0: wabale jie kumina kumbawa, ujio
1: kule ibandi, wukusana sembavu,
0: yesu,
1: mbadeko kufawali, kumokaza,
0: Baga na kati wosi ulibe baba. Nkale bwana kumina kero mfabri jio redi ya mundu wati ya mutambude. Agamba chama ikechi jabu emi wale kwango wade kosengo DVD. Wale kwango wade ko baba. Timu supabija Uganda muli bakabi. Fumula fufu. Wange. Wanji. Ula lupu ereza. Kumina ko baba. Wago
1: kutuku
0: jolo harero.
1: Dengo Joseph nani sera mkomasi
0: ingi. Yesu.
1: Kijiketeleza kofena.
0: Ayuwa.
1: Ndi jemelo.
0: Mkari. Obole jeo kumila kwenye

0: chumita. Abange chumita. Owange. Wanyi sebo. Sebo.
1: Aliwa
0: na tuli
1: mukayamba.
0: Wewao. Ngambi ya msaiboge nti mwagala nyo.
1: Kale na yaku urira.
0: Wewao.
1: Nze kwa kazinga msamba.
0: Yesebo.
1: Yaganda wange mzee Malemba. Baba.
0: Chaka vinyo chiganda change.
1: Ata mzee.
0: Aya basi. Kama nebiyo kumina kwa. Eyo mfobri jo yeyo. Abange nyeze. Abange weekend ya nunchi.

0: kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etuka gana no muntu wa bulijjo kali nywererawo webali kuuliriza webali kujye kumirako
1: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo
2: radio yo muntu wa bulijjo.

0: wakati mu mutima gwe kibuga Masaka
1: kibuga Masaka ku Budu Plaza
0: wakati gwe tusinzira olwo ne tukutuuka kweyo najoli eno ya radio Budu radio y'omuntu wa bulijjo.

0: abantu bange bonna bagyekuumiddeko n'abantu be Sembaule Kakoni mbatumiddeko.
1: Hambo DJ Mero Pro Nzaidi Igeza Sinzi ya kabukunge kusekendwe ni ntumbula ichinta ulibaba kakati bilaka mba kabaita wewe okuwe wa Kingi Saha kagende Julius kakamusi ya basa fiki dungu matia mwanje Charles Jackson jenyanje mashu mutibide welegu mbule nkeda silver jasenti aliko ringo magule sikuwelo kamu nikasa madi aliwe mode Nzaidi Igeza saba tuende anku
2: yes anku nanti kuchinta ulinkede kune ntumbula ya wansa weekend ya gaze kuba chaliba ange jasenti jaseka ringo makuali gule sikuwelo kamu Lawrence Pro kwali, Dungo Matiye Kiwanda kwali, Grace Kwero Kamu kwali, Mnako Chira Vulegeti kwali, Lawrence Pro 256 kwali. Ulikide kune tumbu ya wanusawiki njagaze kubati.

0: esimu, TV, n'ebirala byonna ku mulimu kone waka. Kuba 0800-203-070 oba weereza WhatsApp ku 0785-81-767 oba nyiga *284*84#.
1: Muna Masaka, pichipichi edako, bamazo kujireta. Katuwe guje bajaji bia mchikumi HD. Ngenu bakuwira kwa lita zibie za engine oil. Atengo mkisa guno, gulimu Masaka woka. Bajaji bia mchikumi HD, edinomu tomgazi. Kalia yayo ngumu, atenga engine yayo. Enywa chitono, bakuwira kwa walantu wa miezi 12. Huko sako kukolira service, wa mirundi ya satu kuwerele. Katatekwe ya gara pichipichi ya yamanyi. Gula bajaji seti chikumi ya 25 HD. Ngenu chila kwa walantu wa miezi 18 ku engine yayo. Atenga bakuwira ne service. Visi wa minundi mukaga kubwerere bajaji seti 125 HD elino mtu muwangazi suspension ya yongumu irange sobuli ya dala bulunji okukwali ya kungudo za feze Uganda atenge kekeleza mafuta pichipichi zino ngumu mpangazi zikekeleza mafuta nyango okulabirira atenga bwetuko kwa galo kujitunda tegwa bei kukatale katikozeso mkisa gunonga gucha aliwo kubanga kwa banga gede mu Masaka. Tuchali ya kole ilo kutabija feria Masaka, ilia vama kwa bajaji, kulugudo lude Kampala, ukulila na nema Polif Hotel, mchibuga Masaka.
2: Echintabuli, echintabuli, echintabuli chowu imba, okuteka.

0: Yes, mbera kwe tambano kuchenda muna na kaumuza muna na chenda mutana kaumuza tanu webi yobundu yomo tu wabuli joku da chikabio kaya kenda kusemu muna na zo mutundu na kuwero wani mbabu za kunyumaba kubamu tumbude webi yobundu enenene abantu wangabali mbibu mbitutu bie kwanga bionja uro mwebale nyo mwebale kubamu tu zalu mkula mita seka njako aliwali bajita epic supermarket wali kulubaga ward Kampala angabe batumbude kamala bakuru mwebale nyo mwebale dala okubanga mpuliza loko baka ulano kufacebook kwa mbo ise mko katono nyo kubabombo ine nobuli kutiktok nobuli kupage nobuli kufacebook wa mwona wana mkula mita prince kajugo henry agisa kwenye nyo anaichoti lacho katika sitamati agisa kati wali nyo wali mkachanga antumbo do kama lobo kama zimadi maniyo agisa kati kwenye sini ya kuchenamu tana kaumu za tano wana mita mwezi apo lebijaba agwena abatu lebijaba tuba sala kumwe tujabaraga wana mita promoter second ubala agisa kati kwenye antumbo do nene wano entegesi ya bitu nagati ndi mukuliriza okoloba mita aida wa saha agiza kwenye nyo anukwero kamu ntumbu dole debu dole gonda ona wana mita abika furu agiza kwenye nyo ntumbu dembiri ziruengo wana mita busura cha usi agiza kati kwenye nyo ntumbu dene buganga kankobe wana mita luinda dewa agiza kati weka wabali kutuereza ono engineer dewa ebijaba cha zanga tulikuwa merwa nyuma dimbuko okay ono ya zasebo ono mita jesepula agiza kati kwenye nyo katapu kablu nagati ampuliriza aida gayaza wana mita chance rio jona Yuji agabe kwa njia tumbo de kasokesa mbeko mkula mita Richard Ruswa agabe kwa njia puliriza nyo nenga batuweba lidara kale agela Facebook page ya angeliko sini ya MC Madimu kwa TV ojia kubonda vila dabu televunye basi yogela ku TikTok kwendi nyono nyagoba ita sini ya MC Madimu kwa jambo ya msa jali msuti ya bye jambo lengela laline pike jambo lengela uteka uka ubaka mpola mbisi gado sirike choko la binji mpola mbisi gado sirike kwa nakurambu uwa mkaga Oda kula Sunday abantu afabale bijaba na bitundu byeto doko tugera kubanga tubasala ko tugaba trade budde gera kubanga jatine bikuju ko gambe byona atugera kubona bitundu byegwanga byanjawulo nenga tugantu omukolo mukuru kujja kuba tukugalira mu kibitu wali ku Lastoni Gardens ochalu no chanjawulo kuba babe myaka 2 mwetalo nga mutuliza bane janjawulo dala ado mugere mbobe ndala kale awatali kulisa kadde lokubanga inanga tege gande se kankole bwenti kuba kino chechande se chikuru
1: omuku basoma ne bayita ya gamba Ndiye kitufu kiri nti kusia katondo musajja aliyomu
2: A magical experience unlike anything you have ever seen
1: Ahachasinzo kuweleza program
2: It just doesn't get any harder than this
1: Abasinga jebekanya, abasinga jeba uliriza Nganebwewe wedi, atisti baku atekuma ni bajinonyako
2: Some of us sure would like to get into her pants
1: Banange manyikidu anga munayo Uyagala kumanya bikwatagana na industry yako yimu
2: Music mix.
1: Oyagala bikwatagana kuti. Kwate kubogende maso kuwangu uliriza madembo ko. Umusanga ku radio, radio budu. Wallahi tewali agenda kumumenyawo. Teri ali mumenyawo. Kumanga alibera wakaseera kona.
2: Nobody can compare.
1: Gandhi ya madembo ko. Umutaka wakabaka.
2: Number one. Just getting started.
1: Weta kola lugambo.
3: Yeah baby.
1: Akola gajama wili agana madala.
2: He's big.
1: Awe akabaka Fahadi Production Singapore John. Katonda nsaba bankubi.
4: Uwuliriza program na yu. Wano ku Radio Voodoo.
0: Mbabuzi na konyo ule medi kwa nye atumbuda loko mwana tuwa mita mali ya goleti agese ragati kwa nye furuma aliweru wa gwanga ajifuna kwa ula ina ya gambe banange furumo kama lobu kama zimu kwa nubali nyo kubango tuliriza ana mungere mwenda choko acha bode nyo ana mungere mwenda orokubaga maulie manji dala ngatego naga ino kubaga kolibaga so kubaga guwayo gona Gaino kubanga gasa buru wachari kuleka yo nerimu kubanga Akande tukaina Ogawe nja gano onye zedua Katia uche chiba chigana Madibu kusumulula
4: Uwiliza programu na yu Wano kuwendi uvudu
0: Weekend tufunye muka mauli ya gataba de maumu ya dena kama na keda gara Olufanyu wala umo imbi jena dichiwewa Okubanga ya viridua kwa mchara we bambi mama wabana omukuru alaiko kubande no bambi maule gazenga sima omu omuchalo no bamu janja beko kumbala kabanga bako mkama kanale ya sodo kubanga mojula ngatila chate girekese niti bambi abade ya uka na dane jela dichiwewa na yolo kubanti wanaba kuru naba kuru bambi yovori yao chichale sewa maulia gano agatawo mea dina haka muna hake dagala hono mungere mwome dala binji kubintu ebya sodo kubanga biogerwa edane ebya sodo kubanga bitambuli dala na ukusa kumutabani wabwe omukuru gubaita chiemba chiemba na vude uko naso kubanga yeba zaburi muntine ya sodo kubanga bako chiaba koledde okwewa nti mama bamu vele lao edana so kubanga janja baburu unji nyo eda wadomuka makadari ya sodo mususa na ya toboli yao basika diba simu vya suso
3: mwale nyo okujane mumbele lao na mtuwele lao na family ake suso sawo kwewa za mchala wangi Bridget wewale kujanja ba mama wangi wewale nyo ojanja bi mama na tuweganya ojanja bi mkwanugo na yesa wakatonda kungumizi tata wangi wewale nyo baganda wangi mwewale kujanja ba mama mwewale nyo mwewale dala mama uyo arwade ebanga tujanja bako ngamanyi abakadira kazi nidira yo wangi na ye ninao mkwanugo wa mama ero mbulala mamu ita ime yagenda okulaba ku mama nganzi simanyi programu zaabwe naavuga emotoka nagenda omulabako agenda okutuuka yo ngaalaba mama tali mu mbeera nnungi namugamba nti aa nakubira esimu nanga naye mama ayagala mutwale mukyalo naye nga tali mu mbeera nnungi nemubuuza ali ati nti mama amagulu galekagagadde ddala okutambula nemugamba omuvuga omuleete tumutwale mu ddwaliro namuvuga namugjayo namuleetera okusooka okumutwala mu ddwaliro
0: Okusa kujeba gamba ntio mkadi wa gendo do kufira mbula mbwenseno ngevi okufalwa tabi hita elateli abie tegekira ngakasena koka abadeka kekwa neba nji kumikwane je baso do kubanga mekuba kuba okakana ngomukono kuhimiri dewo
3: jo mama wangenga ya kafawati mikwano janguru wate kende jadze wano mungeri jena bade sola kukiriza ina mafude wano jo ka ngarampa de milioni kuminambiri banda ngarantu alasoro kubelela uwe wato sitaku mama wange alumo demomativu titumo jajabia ila nange demomativu mti mama wange msobote okumu jajaba mbusobo zivona teri iyo dagarali tunoze tino tunonyeza nilivula msuma teri iyo nekatona mwela zo kumpanilia na imbela nga nwebade sina sento wanga batikati milioni sato ngeiranzi funa akia suso nina mkwano wange mamu italule uwapaka lasti lumuna li sina sente nga baje nga zenda nga liyamiyo nika sato wenda uchinana nengenda wani mkano sina sente soko mpore milioni nga tano njana kuwe ndagala liya mama na inja kuwa mama guba lulina mama gumpa maguba gachi kwa tabwe sente kendo janja bi mama na soka na mpore milioni tano na gira ni nisa suru uvanyima na ite suru la kumva kumutima mikwano jangi mwewa li nyo mwewa li dala lule mwewa li nyo mwewa li dala
0: Bambi Okuza kazibwe kapo ya sinzidano njini okubanga gema so okubanga waboli la jemba gami mutawani wajadi chiwewa omukuru elanga mama wawe ya fude Okuza kazibwe kapo ya sinzidano njini okubanga wa musibili lentanda na ganti uli abadena ichejo nga awoza mami na yekati muna wude achiteke renti akuze
5: ati jemba wakubade mwani chiwewa achari uo kafuse tate ilibano basika za kuo mkono gumugu atate ajiwagenda eno obama magukozechi kubali tukula Ketuwe dene wa nafe watu wafe Kabakate wafe wafu deo Nife tuwa fi wako no ufumbo waso Kalu wa waganda wafe Michala utakuwa atangana waganda Bato inajyo wako vena Kwa kananga wangenzi Katuwe puse mugude wu kusaha u Singa tu ya ukanyo mkazo ni balance Iyo kubani hili ama kumutima No kubela ni misange jita saluwa Michala na kusanga mchisenge Na kuyamba mulamu kundi yoyo Na umuguli ya bibie Osanga mwanyo kuna kugamba wa wasi mbachi Haina ino mwenye nyabi ya tebo yomuno tamugamba cha mwenye cha kuzechi Cha kugambi kari noro sike mbeti katufuse mwazaki
0: Joko kuza kazewe kapongo msaji wa mkiriza Sisi dono nyino kubanga gemba so kubanga agumiono Na mkua sara gati kekada so kubanga aguma Kulange vya dala Omuka baka tunela amuba wade ilana tuko batanga bakuli de dala
5: Ilo itachia kugambo kufekulo Ntichima lise katonda Ntimo janja vieko no manyati katonda Wasazeo na mutuwala Nyeze siwa kubanti nakula nyemba mukini za nyo Naruo za natimamo wangi ya falwa kujanja Mitito wali Sente Wanga Na mula wakonga alaja na angati wali kusumosi Mungu na mutuwala Itako yali ya afanga asume chumukaga na ngama Kuleke tawa na bani nemo kama na nyamba nengeza hako negwa kulese ngoli mtu mkulu nebanonga bakuze katona na kule kango ufunye kukuso wazi nojianja wako na olabanti katona ya saze mtu wali ya mkua sosi unafuwa sede tizezi kakulachi mtetuwa lulili kanyi katecho chika gani mchiwaliza katona ya muwa wa ilamu jio mchisera.

0: atukwa kunsi chimba sababu teku wa santi oba katonda bakuwa to muntu yabamu kozeji yabamu tuti bantu banji be kuasa
1: Wada wanyini semuandu oba mito jila dichiwewa weasizi de maso kubanga yeba zabri montie na aina chako ze kuruwa mchala we obla kukweba zabu kensuso mutabani wabwe ono jemba wakati bedala aja njabye nyina kumpi paka mukama lwa mutute
2: neba za omwana wangi omukulu ono imwana wangu mbele vili mseno ili Joseph Jemba chiwewa ira inzini mama we Imwana kato mbubuze Imwana wafi omubedebedie Hira tu wako lenso bi Ni katika vimenti chayina wetufunana Kupaka tu uliatini Yes Kupanga tu wako lenso bi Mama mizerewa miaka kumina musambu Na mfana mama wengu wako minena Atifinanga tu mire defile mini Kati wali ya yuku ya Tuwe musangu Chitikiti Na emu kama inyambie Nti mama wana bangi Teyamfira Kisho nchoge ya matara wano Abana bangi meyanza alira Tekuli wa DNA wengama tono yunedda Echo ncho gela mwala alirasi ulianga ya chinyega Bonambe kakasa kubanga Beba bende bige Mkuzena huu Sinize katata wanga huu Nenzole huu Kata situ kukusuri ya kukule Mwizo kule ya ninduwa kusaka Tata wangu huu Nsenembe kata huu wako Na wala labadi ya wajia
1: Kuzi akujira nchiwewa wali wanyino ya sizile maso kubanga ke maso kubanga ya unyaba na Uganda Ntibanji obweda mchala wei ya fude na henga teko mitimba gano Babi kaye joli
2: Sina ni ya kugira kubangi yuko mirini yona kuzika mama wabana wangi Na hii awali kumbine wanabati kitoku Bansu mida towe nda babi kanzi Bansu mida Mwa papa kufuna jivyo mwezi na jivyo wazi Mupapa nze mfiri duwa ate nze kumumika Sisi mchikeza Echifana nchi afunde kilada mwala ate mteza isha mwala Mwloko maina che mwala baki mabige inga mene soko mwala Mwale mwateke nye na mwale kabili mate mpapa Pane nge sila kubigili ya kogela Na ye sima nyo manzikilizi wa okwasa ko tata wangi akazindaro Ye ya naka kwasa mganda we
3: What is a program na yu wano ku radio vudu
1: Jebu vudeko government ya kuata sente ezwe yako darne ezwe waba nabitone Era jebu ya kukulangaba imbi baso sokubanga bawe wayo kubu umbe wula dala butano bula ambila Era sente zino ngazaba wewa ngazali za kwewola oruvanyumo ukoza se Bumari lizo koza sa Ato sokubango ziza neba noba koza se Aone mugere mbome ndala Era government ya subi zaba imbi Nisikaba na koza sabu unja kasente ako Yali era identi ya gira maso kubanga bayo lera omutete boyo ngele gubawa Aone mugere mbome ndala Jebya gwera ngabangi kubayimbi bakoze bibina byabwe ebigera maso kubanga bibatuwala era jebya gwera nga abumbi obutano obwafuluma federation kugera maso kubanga ekwata buli kibina babuli sako negange teka mukko obukadde bwa 10 mukkome bangi kubayimbi sere zino lwaba we bwana basinga zigenzeze batankudde ne bannabwe ngabamba ukandedane bannabwe kugandana bamu abage maso kubanga bazizanga bali baloza zija kubanyinje zisinga kaunga sikyali kwa akaunti zabwe enda rizikwatwangako Wanu wafe masaka ngorukungana obanga sede zikendo kuja baso kakubanga baso mesebwa Era banji kubayimbi ya bagwela wali kuviena abasuka mbikumi inga bibiri yeyo Na heje vya gwela nga kasento luwaja atika leseo kwa mgozi Era nga banji kubayimbi becha ya bamuti wacha gana kule wakubanawe Uleso nga ya kasente kano akabo wabubu kade chikumi mukome Mungere mwenda Sente zino abamba gamanti abamu kubakula bali kulichiko luoku ntiko Baine ngejibage maso kubanga baze komi ya muko Gabana bayimbi ya batabe no wansiba likukubano tibazi kumbako Kachiresa wako entalo ezita gambika Okusa kusente baba imbi wana mchibuga masaka Butu wa mkunde kukugela maso kubanga tangaza muko konsongeno omukuru wiki Ya tukakasisa na gali sere zino zaja Neba anji kuma imbi ya chizi mecha bao Baba alo ozambu zari za kulia Nebata chimanya Ndizali za koze somalo zeyo elanga zilike bizigende lako
4: Government ya tuwa milioni si chukule mkule Nga association ya bayimbi ye masaka ya wafel kufeka Wabule guanga liyona Wabule guanga association to the Nezili Federation Bazi wa milioni chukume mkumi Nga revolving fund Omuntu aso kwe wala ya kasente na kena nakola Nakomi yao, nomla na nakatwala na kakuzisa So abayimbi ya bagamba nti Tebanafuna kusente hizo tuwa fetuwaze za bachamu Kubanga esente zino kwa kulizo wazo Nti tove rio ino kubanga ulije
5: indigestion.

0: Okay, gentlemen, na komuza mwenye chena mtana komuza tano lede vude ya mtu wa wujo bilizo ka. Ezo tigili sazika kubela muenda. Bae sa mwenye nja lala kufa uku stage. Na mita Fati Emma gamba di Fati Mani. Ya zirina muatera. Anu mugere mwenda. Babu za kwenye muka muliza. Wede ya vude ya mtu wa wujo. Kauri za kwenye bagena mwikeni kwenye muko kasetu. Wekele muko. Bilo ya sibi ya kureka teri ya kugamba yo. Teri ya gamba yo. Anu mugere mwenda. Kale kafune kumasimu nga bili ya satu wana. Mare mveo wana. Hela. Lady Abudu
1: agama cho mubaya
0: ne yagalo gamba chi breaks mares
1: ikiria sina kabwa
0: bagamba chi chiri beda we miyaga
1: ulikiria tati na nyo musana kutisa mwe gali
0: mbiwuli laba nange bide ne mukama basasire
1: adat sasira tuwe ya kakuba
0: ah mazima
1: nakati kumauli le go go semye semye kao yo musata msada weka sese salo
0: wani
1: msada weka sese salo anavye meka milioni ni manager we
0: kugambie
1: zendawa manager alinga alimba muku mtu akalo kwa teke ka chifu
0: magazi chigomu watanda muku ongera yonda na kumata jafuna
1: ayongere yo nebaka milioni wawage na kuguni mkota gende
0: waka taina chila chaza kwa wai na sentezi mtuwala ya gili ok tuya zanyo breaks my rest wala mali ku TikTok mami sada diproka gumbo gambi kwa olinyo tumbo de wala umana tuwa mita chat Ivani oli ku TikTok wala umulaba mita mayanja Pasco ogami tuli zimwe chanda mukaka hela kulebi ya nene
2: bayo mnene
0: ee sebu
2: ange likiria
0: ee tata
2: ujianzo mtajia oje zepro
0: ee yes sebu neti wakayo mnyende badeti ya lero olomitali maria wa aida mungo kwa nya tumbu de site bonza li mnyende hao akisa katindu wano kusite designers boutique mnyende ntumbu de radio budo waso isifu mkata kunyo wakabutu sawano walu mkuluwa mitaka zinda maiko wakisa kukulinyo awo chisita mkumansi imbi hela kuledi ya nene
3: kakosa beka
0: kasambia mchivinge
3: wate gira daji katishalo yungu kuma uye bensu meko ala ba komedian ba jemo mchimo mu
0: obuta agaliza
3: naba ya wadiga wa shukumu miemu
0: Sebo ok tuyanzi kibabi kakoza beke kasambia mchibinge wanubu kwa mita wanubu mita sini ya godi akisa kati kwenye otumbude kuchenda mtana kwa umu za tano ni Kampala wanubu mita Fiona Fifi wa United kwa nye otumbude songa tunubu mita Brown Grace 104.5 nagati kwa nye otumbude wanubu mita Sarongo kakoza beka wabaka butu sakuda Sparks kwa nye otumbude King Roni Uji na ino gati kwa nye otumbude kare sabi ya kubanga suko kwa mtapagana kugira kubalu wa kumande sakura bezo kubacha paka sawa nyambela bulu uji baba
4: esawa wanok radio budu esawa ziri mwendezo olweggulo budde bwa matia banku webale kuuliriza radio budu yongera kukuma bulamu bwonga bulungi ngomanya engeri gyoyinza okukumamu eno ye head 30 wanok radio budu
5: gwe munnanga ayina omugejjo fuba okulaba nga buli lunaku onywayo giraasi z'amazzi agabuguma waakiringa nnya kino kijja kuyamba okusala amasavu mu mubiri kwagaliza obulamu obulungi buli kadde
4: eyo yebadde head 30 wano ku radio buddu
6: Chipia
4: chiri chino nga tuja kuse miaka 2 mwetane ja radio budu kati tukulete de programo tujuka nye miaka 2 mwetane ja radio budu mwetugendo kuchaliza bantu wa benja ulo nga bugira kwebio jibamanyi ku radio budu kufalu ya tandika okutuka lero nga tuja kuse miaka 2 mwetano omuli abalika bakozi bayo namba ba presenter okosakaba ulizaba ya bolu lango abazaba chiuliriza na okujingo bedele bangalio na hukwa mtujuka nye miaka 2 mwetane ja radio budu kachama tuko ku radio yo wanti enoto ina kujisubwa wana ugeno kumanyila jemfude wa radio budu abakoza baliwe jikole deko wamune vya nagwano vya zekolo kumale miaka 2 mwetano omulio kuchuso mlambu abantu nebya lantoko ebibyo namu programo
7: tejuka nye miaka 2 mwetano eja radio budu
4: buli wa sandi wabuli wike mpaka mdesemba wa mwaka guno okufakusa wa mkaga paka msambeza wa mtuontu nge kuweleze wanda ulalu bati wana ku radio budu radio yomtu wabuli jao program tejuka nye miaka 2 mwetano eja radio budu
8: oli ku radio budu yomtu wabuli jao chenda monana kumuza monana nechenda mutano akawumuza tano tukwebaziza olw'okubeera naffe budde no bobo obulira bwebo obukkakka mu ddala eddakiika ziri ssatu zakaita ku ssaawa omwenda. Kino ekirango katukiiseewo aye tusobole okubeera nga bwe tutyo tweyongerayo. Ono ye academic registrar oba muyite director wa St. Stephen's High School wali ekyotera ategeeza abazadde awamu n'abantu ba Katonda mwenna okujja ku mwolesa ogw'ebyensoma Stulo Mutindo. Kaakati muno abayizi baakwolesa obukugu bwe bagenda okubeera nga boolesa bwebwe obuva mu ebyo bye basomye, kiyite practical exhibition. Kaakati obukugu no babujja mu ebyo bye basomesebwa mu masomo ga arts and sciences. Omwoleso gw'ebyensoma guno Stulo Omutindo ogujja kubeerawo olunaku olw'enkya ku Sunday nga 12 ku ssomero lya St. Stephen's High School ekyotera. Era ku olwo kwe kukyalira abayizi baffe visitation day. Kale no gwe munnaffe ali eyo tukutegeeza tutya nti ensonga zino zitwale nga nkulu osobole okujjamu tolabe ebiki bye tusomesa abaana baffe ate n'obukugu bwe babeera bafunye mu ebyo bye tubasomesa. Kaakati n'okumanya ebisingawo osobole okwogerako ne director omukungu Ntula Iga Steven ku 0704 644 458 oba editeacher waffe naye waali ye Sebaggala Paul ate ajja kubeera nga bakunnyonnyola ebikira ku ebyo. Okyali ku Radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo, tukyagenda mu maaso n'okuweereza ate enteekateeka yaffe eyakayimbako yeddako tovaawo.
9: Tusazeko mu programu akayimbako.
10: Semanye chibela mbea.
9: Ulina kayimba kakuli obwongo. Nandi choli na kayimba kuyagala okuweereza abantu bo. Oba muntu
10: wo. Esuka kukayanzi yo emeriche bakulwani lukukufu.
9: Saba saba saba akayimba. Kanuke kado kasabe. Akayimbako. Saba kati akayimba kuyagala ngulita kusimu. Obo sinike SMS. Tukakubine kati. Enu ye programu akayimbako. Okuva kusawa mwenda. Mpaka 12 zaka ungezi. Wana ku Radio Buddu. Radio yo mtu wa bulijjo.

nakaweleza kwa Fiona Fifi muna masaka atene chausi esunga na gamba nti akayimbako akabaweleza kwa nyo na gamba nti no mpozi na

0: Esawa, wanuk radio buju. Esawa, zidi kumine mwezo uwe gulo. Bude buwa mafumba gabi ya gulo. Webale kuhuli disa radio buju. Deri omukama, we wonge yomu ngaloze. Ngo twega teko mkusinza no kutendeleza Katonda. Muprogram tumusinze buli lwa Sunday. Tumusinze
1: Katondo mwiza uli kantu chitafe ne mwana ne muntu kiri awo mukisemi ne mujye mikono ja fe na fe fe natu omukisa no bulamu bulungi
2: amina
1: mukama atuwe ne magemanya gatalika eneme eyu gatuwero etuyambo okukola bino ebitasoboka mwangu okubitegeera ate n'okubitusa kubalala Fina tu sasa nyo wakabaka wakata muka maveri na mbu.
0: Buli wa sande kumachua kufa kusawa nya, okutuka kusawa tano, tumusinze. Katida mwe subi, ngaweze radio mukama. Ngo uliliza program tumusinze buli wa sande. Wanuk radio budu, radio yomu.

0: Kano wakaguze wanawe.
1: Guto naulira kukaunga atene ngane mpya 80 wa Springfla. Springfla ajira mungano mwunga muyonjo atenga aroma. Kali nabuzivu kubulamu. Springfla alimwe chiliso cha vitamini mwenda ne minerals. Kajamangu atengano. Okozesa buto mutoma nyoko. Olu nokola chapati njiko. Mufune mu supermarket mugwanga lyonna. Springfla akoleba Mandela Millers ebusega. Era nga tabiria Mandela Group.
2: Lwacho sasula chinji, nga te waliwo mkisa gobita sasula ya dechi kumi. Katingo kweza apu ya momo mpya, e ya new momo apu. Usubilo kusendi kilo mungu ye nasende kubwedede. Buli weekendi, obo kusasula masanyalaze, wamune bidu za mazi. Ezidu wansi wen kumitanu, kubwedede. Iye, chitufu, otele kachinji, chikuwe midembe. Wamune ukukongira manyi mungalozo. Katida unilodinga, obagula wani umomo apu lero. Otanikira woku nyumilo ulamu, obutalimu ya doksasule nusu. Ago, gemanyi gamomo.
3: Mpakaso pile sicha size yoku nyuma kunsi zizi no ku UPC kwa Startime ahaw timu ama kumi adabu budana ngera timu kumi zezi chikiri desa mazinga wa Afrika okuvanga kumi na rumo mwezo bomu kaga bakanga kumi na muendo mwezo bomu sambu mpakaza FIFA World Cup soka katize tuliko tuto suwa mkso kusemba yoku wa Cristiano Ronaldo
4: for Cristiano Ronaldo
5: it's Messi
3: Lionel Messi ne Neymar Junior ngaba tunkira mu USA e Canada ne Mexico kuchano mibidi mwemu oba chano bidamu musambu ku Star Times Mwesa sulo mwezi gumu, tukuje kupuke kuoli esa weno, tukuambuse kwe singa woko. Ate gwali kuklasiko ba super bouquet, tujenawe kuwa ye nyongeza ya na kutano. FIFA World Cup ono, uamuliomu ngari life kuyubisi. Elanga kutusu wako,
6: Star Time.

0: Wangula.
1: Ani yao kete chikambe. Omaija wali ya vyo kuwangula we siva. Sumuru lakati mkona antia.
0: Olinea chifanani. Oba katambike we kwata. Ngoli kukumu kubikolo ja radio budu jeze tegeka. Okuvalo ya tani kwa kutuka lero. Waliweka. Walineba chalibo. Walinomu kubakoziba radio budu. Oba balikawa kozibayo. Walimu studio za radio budu. Olinea chifanani chaba koziba radio budu. Oba balikawa kozibayo. Oba olinea chifanani chewa kwata. Kwa jimu kwa jimu kwa radio budu jeze tegeka. Kati wangu labirabo ne radio budu. Ngeja kuzemi ya kabini mwetano. Radio budu atu 25. Wate chifana nyecho. Oba video je wakwata. Obiteke. Oba mipostinge kumikutu dia ja social media. Jita mikutu ya mikuwa nilawala. Okugezanga TikTok, Facebook, Instagram, X ne mikutu ya mirala. Oluvanyuma okwe screenshot ya post yeyo jota deyo. Ojituweleze kuzira msangu tanu biri. Chenda munana. Chinana mwenda. Atanu mutanu. Omuntu anasinga okuteka yo. Oba okupostinge ebifananyi. Oba video ze nyingi yajjo kufuna omukisokwe wangulira ebirabo semalabo ku kibintu ky'omwaka guno eranga gwe mukolo omukulu ogwokujaguliza ke emyaka 25 egya radio budu kerukumpewe esomesa n'okukyusa obulamu bw'abana Uganda wamu n'okuba webisanyusa kale tosuula mukisa gwo beera omu kwabo bannamukisa abagenda okwewangulira ebirabo semalabo ne radio budu ku myaka 25
2: Nga tuja kuzidia kabimu etane jau radio vudu. Ngedi kumpewe faba kule wede zo Uganda na Uganda yuna. Wamuna kuchuso mlambu wa bantu nga itamu program za yeze nja ulo.
3: Niena radio yo chang, unamu masaka, usinga yobulu nji.
2: Kati radio vudu gina kutuka kumauliza vayo mutelevu. Mubitunde bienja ulo, mchetumia radio vudu atu 25 tuwa. Heranga baby jaba mwaba ni dempanga. Hati tukenda kutandi kila awo, awo. Nga kumina mwido mwezo kwa msafo kufo kumacha paka kaungezi. Radio vudu yoneja ukusiba webi jaba mutauni. Tukina kumina unenteka tekeze nja ulo. Omuli enteka teka ya mtesisa meme Abantu mwabagendo kumaganiza bila uzo kusongeze nja ulo Wamuno kutumia kumantu wabwe live kumpewo Ukuangule bila mwamuli t-shirts Nebila bila lantoko Ukusako mpila kasa meme Wakati waba presenter ba radio budu Naba uliza babu wa baby java Kalina bantu wa bijava kakumaka ya gankundu wa CBS Luanga Kano ni chibiba kauni loba chijula kapochi busumbi Bijava mchisamu jaga mudu sana na vitunde bila nye wo Fenatu sarika bijava nga kumina mwida kwa msambu Hanti radio budu esazeko Radio budu at 25

0: Nawoje ngani warembo.
1: Mm.
0: Weba le tuko nko na muziki.
1: Na ukuje kuomera ko.
0: Bade ya tanise hau shari wa kuwa mfunye muzi ingareze vizio yu kusivo.
1: Bana yenga chibi.
0: Ida ya jino wange ngitukula ukavu asa.
1: Mm.
0: Ya atafaka da wafidi kakuta ukutuwa. Ya hili kutikatuna vite ina tegele.
1: Mm. Yes, sibu. Gare na gabe DJ Bella Block ndinyo tumbo destiny way sina wo gabe ku tumbo dai bukaka tacha ka binyo nyini dala baso wa venti no baso wa venti da ukutubide kwenyo sakubo na bala wa venti yo bagabe ndi matubide kwenyo bachaliba ngabo wa venti no muli batabu nyo ne tumira kwenyo na gabe DJ Bella Block ndinyo tumbo dai yo muntu wa bijo zero play misansa la kutubide kwenyo abali chiri ba matubide kwenyo chanja le bisanje abali sadi za wale kasali kaganda matubide kwenyo mukola chama nyo banga mche 10 deko ne tumira kwenyo abali sadi za wale kalungu na butungwa wakasa ndekwao matumide kwenyo abade chitabi ya mamwena ili tumida kwenye abade karukiru mwena mwena abasani zawa kalungu matumide kwenyo mkula chema nyo kupanga mchie kumideko radio mundela
2: ala mbya mundu
1: wanji
2: onewe kwenye mdano wazi mbuka mtoko origino
1: aha
2: ya nduwa mewange karama tendo mgarira
1: yes sabo
2: wala ya nduwa mgarira watu mbude radio mundu
1: wala imuwa basinga
2: Erati seko no munde de ya abute go na masene ne.
1: Mm.
2: Onanga watu mu de no na mutano wa hadi soko tu o tumire ko bame ba tumide ko.
1: Yes sebo.
2: Ala changa di musa muso ke ndi ba kunte ka musene woma.
1: Aha.
2: Ala manya na no muso ke za mu ngali awe ka sija girwa.
1: Odio.
2: Ala mko wange muso ko ba mingi ne wa manyumba ngali ali awe ka sija girwa mu agala nyo.
1: Odio.
2: Ala ka te juri ya se koma.
1: Mm.
2: Wala bana bange na musoto rahma musoto rukumani
1: aha
2: musoto ibula kafenye na rongo daite rukunda
1: kare tata
2: zenda ni wajimu kwa musoto rujira manjige nyonga musoto isi manga nwane wange sarama tendo mugabira
1: okay

0: Radio with the love.
1: Radio with the love.
0: Wanji.
1: Agamba ti uncle D.
0: Ari kiri amposi gwe.
1: What? Asa wanya ne dobozi.
0: Mmm.
1: Zemu taiko asa no kage rolu tu wawanzo kwa nintu umbe de meru unze tanze na ubaba.
0: Gwa singa.
1: Weni wawa nama wakizuwa asa no bo na kwe tuli wawa nze wate wani wenzo so de.
0: E kari tata. Tumide kwenye Patrick the Black Man anguli yao kumukua ya Sports Center kanoni gomba anugambo tumide kwenye Rosie ne Freddy bonda kwe baliba tumbu de yomu ntufabili Joe bonda bonda balawe kanoni gomba bagamba tumide kwenye na baliba gomba bonda mitunde bienja ulumba tumide kwenye nga kwe minu tumbu de yomu ntufabili Joe Jacob inyo radio bude lo wanji hello
1: uja tu
0: joke la kona adi unu yes, Sebo. Mwe basinga. Get up, Bazo. Vaibu nga ziri waguru badaye. Radio Mudelo
1: Kijendelo
0: Waji
1: Gambati ya angu
0: Ani kiri ya posi gwe
1: Afman uwa ndieno kampungu Kujitadeko
0: Dada
1: Kamba kone kutu kente
0: Gira maso
1: Timo televisyon di kwe vaji
0: Otio
1: Daimo nese mwogele
0: Aha Mmm
1: Aha.
0: Uh-huh.

0: Yo, Madame Lazy, big eye. Hey, big eye, baby, yo. Injini ya Kalema, owe chibira, gere gere, wenda wale wako agripastaje wa meyao. Mchibuga Masakao, matumideko njyo mkola jema nyumbanga mjie kumideko, Yasini Mbazi, matumideko njyo. Nentumideko njyo njini ya Masanyalaze Muhammadi, mchibuga Masakao, kola jema nyumbanga mjie kumideko. Sakwada gama DJ Melo Block kwa ninyo ntumide yomuntu wabri joba, mwisa mwana mlenzi Richard Mzibrahimu, matumideko njyo. Brian Ingol yao kukasasa traders, ngamiro mkuru kasasa trader, kasasa. Ndaba kulida o mchibuga Masakati matumide kwenyeo. Kudagaba DJ Melo Block kwenye tumbu de basa. Frank Dosho gambe kuhuli. Rastaman pasete jo gambe kuhulu tumbu de. Asa kudagaba DJ Melo Block kwenye tumbu de. Kamu isi mwana mlenzo mwagizu wa asino moza sekabu wa asa chakabinyo. Radio Budelo. Hello. Wanji.
1: Hello kwere.
0: Na ukujie kumira kuhu.
1: Online coach wa
0: Manny Malia. Yes, we don't get up with
1: vibe. That's what I'm putting that seven.
0: Can't you worry that?
1: Online coach wa Manny Malembo.
0: Now, could you go miracle? Okay, tumita kwenye mwana mlezi Edeni. Mwana mlezi Edeni ni Brenda. Ngamuli au kutoto supermarketi. Kuro kamba matumide kwenyeo. Sakunda gaba DJ Melo Block kwenye YouTube de yovu ntwabri joe. Mchara wange kuwalia tumbu de muwesi nyasi voto bogambie. Okay, chakabi nyonjini dala mchara wangebe tumwagala jetu mtumide kwenyeo. Sakunda gaba DJ Melo Block kwenye YouTube de yovu ntwabri joe. Pamwise mwana mlenzi waneno. Bamu ise mwana mlenzi mubiru au mchimanyo gambe kuro tubu de yomu ntuwa buli jocha kwa binyo radio budelo wanji
2: ewa letuwa eleza
0: amu nao kuchie kumira kuhu
2: ono wada wa sivi nduwa nerezi takuri anko avantu wana wa tumbe
0: aha
2: nume pita kwa hali
0: otio
2: mwema wangisa njevia
0: otio
2: elezi kwa hali ni mwaluwa wano lusande kwa hali.
0: Ah, okay. Ajaga bijo kola jama nyukbango je kumide ko tumide ko nyoro ni omugalanda ogabe ko rotu bude sekata moza so gambe ko ri asakona gaba dai ko linyo tubude yo muntu wa buli jo bamuise wanyanzi Jacqueline ogambe ko ri na mirembe jo ya ogambe ko rotu bude mara onagamba ko linyo tubude mu kosuna ogambe je kumide ko tonik serusa emirizo ogambe ko ri mukasa frijo ogambe ko ri kabazi Francis ogambe ko ri aviona fifi onagamba dai ko linyo tubude pia olikiriza ugambe kulotu mbude ifuru macha kabinyo asa kuna ugambe na inkwedi nyo kalatu mbude kafumanu wa Prince Guja Henry Filbert ugambe kuhuli Richard Deka Ebukome la kupido ugambe kulotu mbude ugambe tumide kwenye Maria Gorofi asa kwa Aida Mugo unagamba DJ Melo Block kwenye tumbude Angelia Mkarimo ugambe kuhuli asa kwa msaigwa unagambe kwenye tumbude Lida Martin Ebukala adamu genyi Malus ugambe kulotu mbude yomutu wabuli jo asa kuna ugambe na inkwedi ninyo tumide yo muntu wabuli joo mamu isa senyo njo diogo ebu lido Masaka ugambi kuhuli nentumida kwenyeo unagambi kweninyo tumbude Ivan Ivo Innocent Yagabu ugambi kuhuli tumbude asewa Jebashiru ugambi kuhuli Walukaga Simon ugambi kuhuli unagamba DJ Melo Block kweninyo tumbude mamu isa mwana mlenzi Bryani ugambi kuro tubu nde sako onagamba kwenye nyo tubu nde yomu ntuwabili jeo kamu isi mwana mlenzi alicha di na ugambi kwe ya jeo kumideko aweka ya weji agabi nyo njini dala mwana mlenzi temo fekampungu ugambi kuro tubu nde master gumichiriza ugambi kuro tubu nde onagamba na kwenye nyo basa flag joshing tumideko nyo wala chama nyo kubangu jeo kumideke yomu ntuwabili jeo.

0: Elliot Anderson. Elliot Anderson. Pira Gulesi na kujabu ngeleza. Bagwa deko msambia funye. Ye msambia na uwa ngeleza kwaita rais. Yona geza kukwanga hiya. Na niga wansi. Bagwa deko msambia Anthony Gordon. Owe kwangila ngeleza. Ye msambia Anthony Gordon. Na niga pase mabiga. Bageza kukwanga batite nkanya. Abado msambia Elliot Anderson. Nekujo kusangwa msambia gwehi. Nani geche mburu agwade kwa msambi John Stones wekwangi ya mngereza nekucho kusangwa msambi nani madweke madweke wono ageza kukwanga ya wagwade agude bukuchigwo nekuja mngereza bazemba funye ye msambi no gwata rice azema kukwanga tete nkanya wekwangi ya mngereza Declan Rice ageza kukwanga ya nekuja wagwade kwa msambi afunye abado msambi no gwata rice nani gapase chenguru ye msambi no wekwangi ya mngereza Gwaita John Stones nani gawanseno yuno msambio no gwaita Anthony Gordon Gordon ya funye ageza kukwanga tete nkanya na damu na uwa mtwe babujabi gwangi ya mngereza nekuja abado msambio land elama zemu basude ye msambio no gwaita Rice nani geche nguru yuno afunye burunji abado msambio no gwaita na gwaita konsa nekujo kusanga o msambio afunye ye msambio gwehi we gwangi ya mngereza gugu no guze wansi abado msambio Bellingham nekujo kusanga o msambio afunye ye msambio Anthony Gordon na damu na nyiga bagwade kwa msami Elliot Anderson wegwangi ya mngereza yuno msami Nikorare agwade kwa msami nukwata Bellingham wegwangi ya mngereza nani ga pass ku blind side yuno afunye burunji yu msami nani madweke afuna burunji na hede rivale mutufa echari zero
1: mbela wetu exile grade wudu radio monto wawuli jodze namra na kumuzi mnana neche na mtana kumuzi tan nyongro kuza kukwe na jekwene kumukazera kano neuga antu nangu kula jamanyo ukwela ngoli liza radio wudu timi ya guangiri ya nowe by na zero ne timi ya guangiri ya mungereza anoba jai na zero dachika ziri kumina munana enzaka ita kuge mwenu na yenga timi ya guangiri ya nowe wotunu ulira mwadu kapuan wabili ya bili mukanga bali mkwela ngaba settinga vya fire in fact kuna kwa mundu kwa mga soke dede na mbiya fayo ebya olikapo kwira nga bala bikira kumutendiro kwa kota finals emiru hundi jona jade bala yukide kumuchikopo chenene cha olikapo bali tebatu ukangako kumutendira kwa kota finals na yenga watunulila ekuli ya itamo kujampa kumutendira kuneno mujuka utf timu group stages timu ya guangiri ya nowe bali mchibinja echa group I edange chibinja cho mwalimu kwa timu ya guangiri ya ufaransa mwalimu kwa timu ya guangiri ya seneko ne timu ya guangiri ya iraka edange chibinja cho timu ya guangiri Ufaransa baju kwemera utevu ne points zari mwenda atenga timu ya guangiri ya nowe abama nefetele chokwe ne points zari mkaga ngemi pire satu jibasa nye group stages bangula kempe ya jari ya bili tebatu nga gemi yonabu haku wa mpira gwari gumo batiba go zari mnana batiba mko zari msambga game mjibaru zinga mojo kwa utevu mpira ogo bagi na masu no kwemera ngate basi nkana timu ya guangiri ya ufaransa na kuzume zari ya bili mkago mwezo kwa mkago makaga bili ya bili mkaga bwetu ufaransa neba kaka nako neba timpla utevu ne go zari nye kwemo nenga bwetu timu ya guangiri ya nowe Baitoni bagina kumutenda kwa matimu asa tumuabili jibasinka na timu ya guangiri ya Ivory Coast na kusumbe zari ya sato mwezo kwa mkaga omaha kwa bili ya bili mkaga nebajama Ivory Coast inga ba mkuba ne goals zari bili kwa munga goals ebi zebafu na msambi wa gweta nusa ya ba tebila kukwe mudachike ya sato mwenda kwa sani msambi wa gweta Erling Braut Haaland nenda ba tebila kukwe mudachike chena mwa mkaga nebagina kumutenda kwa round of 16 jibasinka na Brazil na kusumbe zari tano mwezi ogo msambu mwaka kwa bili ya bili mkaga nebajama Brazil nga ba mkuba ne goals zari bili kwa munga goals ebili zibafuna omusambi ogweta Erling Braut Haaland ya zibatebe na mudachika ensa mwo muenda ne mudachika ensa mwo muenda ya batebe na kugolo atenga gol emu ya timu ya guangiri ya Brazil ya jachikerez mudachike chenda kumbi mudachike kumi ezali zonge dom ya penalty omusambi ogweta Neymar na jibatebe na bweto timu ya guangiri ya nowe nebaja kukota finals omundi kwa bugwaso kila damu ya fayo mpakazi na eza odi kapu katulizo na kuleo tuwabe bana soo kwira ngabaita nebagenda kumutendo kwa semifinals inzi nawe na inga mkasera kana mpira guchali 0-0 bungereza ulichimu bageza kukwira nga wachukola bakula mko kunumba na yenga nowe baga matineda tetuna kubira nga tem tuba gulira
0: halino teguna bakubira mugoro nemo teguna bakubira mugoro nemo guchali 0-0 zempaka esa World Cup ezile mkubira nga testa mla mkasera kano nekujia tulimu kota final Wama zendo kubira nga tetu funa semifinal egendo kubira nga teza nyibua Deguanga ilia Spain, Deguanga ilia Bufalansa Deguanga Spain, Deguanga ilia Bufalansa Katuli ndetu wabe, wakwadeko msambi gwehi Yaguno Deguanga ilia Bungereza Nani gapasa wakwadeko msambi nukubaita John Stones Deguanga ilia Bungereza Nekujoku sango msambi nukubaita Abado msambi nukubaita Declan Rice Nani gawansi